0: taikunga aglavitinnun takunagiartorunnarlutik tukisigiarlutik agutineq qanuung mangaan amma qanga pigiaraorsimangmata taakkuningaruyu
1: ulaiulle qanukiaanga ikayornaarpa kangertugaapimmiutanu taanna ilikkannerumayuno peqqusitoqarne
2: atauti hallarinniartu taanna rubiagillarit

0: kaimayakakagatta ukiortartu aksillaaro qimiqqujorvallianngman silarjuamiluktaang kanatamituangungittung silarjuamiluktaang una soorlu sapummiyayakakarne ukiortartu qimiqqujorvigjuangmal kaamattinni kaamataqakkunnillu taamannaanngalut oqainnartugut inuiilaujareali tamakkuaq ilerijuorvallianni suttilluin ammaluppeqqutorjuaqanngiluarnittinnut soorlu tuaktarvinnik ubalunni qaqasaayitugoreerinnik ubulunni imannaqqaammaqqutinik saqqittiballianneq hydroelectric project unaqtuyaqalunni tamakku saqqittaraarmal kiinayartorniarlutiglu taakkua teemannaanniganut tamakku takkuyumayavut saqqittareerii inunnu ikajorniartunut oqausaqinasukkattigut ammalu inui ilojaarninginnik eqqanaayaksittaattiarlutik ammalu teemannaikkaluartillugu makwa atoreri alqayaqni amal soqlu abativut soqtor luangin kalamagal makwa khimqui nerbungunaqtoyut taqwa ilautyaqni amata qimiqqultiarlutik qamatuminga saqqitoyumayumik taqwa angertiunermata tamakkuninga saqqipalleyunik tabun atoqtortik nerb temneningalut oqautinnartavut kiinoyerjuani saqqittiniaqossikuyortartumut inuikkisani ilaulutik parnaqatautiarlutik piarningalit tabunga isulinasumningalut temne oqautinnartavut
1: nerunekattiarpi tamakkua pekututjuamuvi sanayoruvayu kayusiunniarniare tamani nunavu
0: tamakkuan oqarsimainnaqatteillaak taakkua katimayigi tungavikkut tisamaruani takuyumagatta ikayutaqarunnarniartun inugnut nunavummi tuaktarviit tamakkuaqaqasaviilriniit qaummaqqutilriniit taakkuan tuaktarviimaqqummatik qiqittarjuamilu ammautaruvani uaalinnarmi Grace Bay Port and Rogmanartoi kisiani teemnikkaluartillugu tamakkua aqqusaartaujareeli qimiqqujaujareeli tamakkua pilriyautialuartillugi tamani saqqittunnarniammat kisiani oqautiinnartavut taakkinoinnik atorumajut kaumatoqakkupiluartumik angiqutivut atortautiarlinujareeqalligaangman ammalu taakkula kiinoiernik atuinautittiimajut qaujimajareeqarmata aqqusaartaujareeliit avativaqanuingittiaqaluarmangaal makua aqqusaartaujareeliit qimiqqujaujareeliit tamani saqqisimaanigman nunavummi atortoqaaniksimallunilu taanna takuminaqutaungmat tamakkulunga kiinoiqqartittiqattartulut kisutuinnami saqqittiimagniarpata ammalu utseriaqaqartigu tamanna uqaqqautinnunga silartuaqmit qimiqqujammareeruuraqattu ukiortartumi ammalu tamakkua piileriingikkuttigut asittinni piileriyauligaangmata uvagut qanuiloqveqangittiarluta teemannaanniganut tamaaniinasuktugut uqaqasuktugut inui ilaujareeliit ammalu tamanna teemannaanniarluni suuqamma eqqanaiyaqaligiinleqattigu taakkua gaumavun nunavu gaumakkungin tungavikkullu eqqanaiyaqaligiittiarmata tamakkuninga takuyumallut pequterjuanik tamaŋukiortartumut saqqittareerinnik ammalu eqqanaiyaaksami saqqittiligaangma inugnun tamakkua saqqinnaiyarpata inui eqqanaiyaġunnittiarlutik uqallaqaliqaqaanniksimalartugut qanortamakkua saqqippalleinermangaata nunaleqjuam asingani suurlu kalaalli nunangalni piliqiniŋit ammalu uvagut piliqiyaqaartumut takunnarlugit tamakkua eqqanaiyartivut piliqaqataqaanniksimalumal taavakkunniŋalu kalaallimiuni qanortamakkua tuaktarviit aqiksimattiaqaqermangaata ukiortartumi tamaananneqiyavut atuutaqarniartuq ukiortartumiunut ammalu qaujittigmat silartuarmiunut ammalu kaumatoqakkunnik inuit pileqaqataattiareeliit tamakkua kisutuinnait aaqqittaunasumniartillugi ukiortartumi
2: ullaakkut CBC ukiortartumi pivalliajut хаусаалтум кингаммиуангу пасижатсасалеангусимажу пижаагаллуни инуарсинамуи картуи пиммигиангаа лауртуук изиваллоқ жусип маа изиваллоқ субигак тана хагасаусаккуртуни патсаа картуи пиммилаутту пасижатсасалеангусимажу хукерсиллаоқсиматиллугу таққиулаортуми арнаа инуугуннеертуни ammalu xukirsiinniqilautanga kingaammiut aneaqaqausaugunniilauqsimaju maligaliqiji suvigarmut taima parnanniqartui anittitaukkainnaġunnaġajarninganut gasuaġajarninganut ammalu taakkua guusulitusarsiqtuit iqartui pimmi pasitsijinik suvigaq